21 horas na 27 minutos na Ria Mahlweni Kukuma Avunanga. Na Ikongoma Kankamau 21 horas na 30 minutos. Karelo ingata kumaka jornal regional. Lana ingata katsaka maungu ya ftichi finaro. Maputu gaza na inyambani. Kuba hiku fikisela mrenzo wa mingisit. Kame sosu itangika nkari Mr. Bauna Idmazi. Ainda faz minha mar.